0: podnevni program Zivanje i to informacijom koja se tiče ovog današnjeg dana, Milovane, nešto vezano za svet muzičke industrije.
1: Upravo tako, 1978. godine John Travolta i Olivia Newton-John su sa pesmom Summer Night bili na prvom mjestu britanske liste singlova. Evo još jednog datuma, 1982. godine, Bruce Springsteen je objavio svoj šesti studijski album Nebraska, izdvojili su se pesme Atlantic City i Open All Night. Naravno, opširnije o muzičkoj istoriji čitajte na našem web sajtu radiokfor.com. Kroz dva mi u nastavku slušamo John Travoltu i Oliviju Newton-John i upravo ovaj veliki hit Summer Night. Uživajte!

0: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Music is very spiritual. Radio K4.

0: Dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

0: ne znam. Jedan sat najboljih domaćih hitova. Uživaj u muzici koju voliš i otkrij nove favorite.
1: Mesto broj 14.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
7: This is Radio KFOR.

domaći ritam, najpopularnije pesme, sat domaće muzike. Stay tuned with Radio K4.